0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فن
2: على كيفك.

0: يا سلام، هي دي اللي بقول عليها. مش ممكن يا جماعه، ده قصه هدف.
1: يلعب كره طويله وخطره، وهوبا.